0: ka FM 107 o e dono nire tsa message tsa mako 740 minute dinge karma ho tamo ho hatu e am o tsa ma ata a ba se go ta kwa ata tsi ya go ta kwa ata tkhoro na go ta kwa ata ama go ta kwa ata tsuwo go ta kwa nngwa ha ka idi haji haji nng e di ga tinten te ga te mang e te ata a ba se go ta kwa tsuwo go ta kwa tsi ya go ta kwa tkhoro na kwa ama go ta kwa nngwa go ri ka ta ma ho te be ka go ta ri ka ta ti ko mano go ta kwa ti u ga nngwa mo a se ma e se ga te a ba se go ri ka ta ti o ka ti tlam dinu ti o ka ti do jin ti o ka ti a ba se ji na ta i ka ta ti mu wa a se na ko koma a se na ko a ba se ke su i ke he ti a mu wa mana ko ta kwa a ji a te ko qabo gwe na u ta i ka ra a ba se ko ta hin to te a ji a khle su i a ta wo ha tu e ma am tsam ma te thoro na ko te tsi ya ko ta ko te tsama ko ta ko te tsu wo ko ta ko te nwa ha ka ma te m e ma no ma ka nga m e ma ku nga kwa ta ka ta e ya ti te nwa ha te di ha te mu wa ko ta kwa ya su i ta ti te u ka ku nga kwa imbe te ki gwa na ma ti ti koma a se na ko ti u ka e ti mu wa a se na ta ti a ba se ko ta ko ti u tsai he hin yo ti ki a ba se ko ta borom tsu tsai ma thoro thoro ka tsai ma am am ka dim tsai ma tsim tsi ka dim tsai ma ke he tsai ma ti ki din na ta i ngo tsai ga di ma re ka re no na ta i o tsai di ma ti a i ya ma tsai ga di ngom i ya ka mkha ma ti a i ya ma o tsai di i ya ka ma na ta ya ko ti khara o tsai no ti khara tsai ga ti o ka din tsai ma ti ma tsam kha bana ga tsai ye khle yesu ya gore ka ta ti khle yesu no ti khara kya re ka ti ta te tsui tsui ga ti mo wa ko ta ko ka inja kunka
1: ekka ya